esan se ye ntomi mfa ewurade se ye nyankopon wo aso mainti obrɛ ni o haw ni amani bebre na ye na mu na so ende na pe mi ka kire wo se ah mi papa mi maame ah se ye befa ewurade se ah ye nyankopon a obefa ye se na japade na so ye bebo mpa ye sabre ye aka kire sa forade se ohu ye mobo ah waso din ayaye ewo mre a etwem mfidudu a etwem aso din biera ayaye any form of disobedience we are asking God for his mercy. May the Lord have mercy upon us.

Nkonnwa na ye bebo ho mpa ye and then nkonnwa ne bi wo home nua ba me nua be ma me papa me mame a awutie ye free market ho shop ho station ho a nkonnwa ne bi wo ho a ebi wo ho enye ye mfum so be ye na nanom a mfum so boni bi a obi aye no ho nsunsu aso e na eba ye nso e ho aso twe ba ye nso na aso se ne anape ha ye jina gidie mo ye di gidie ebo mpa ya me se second service jume die ya gidie a odi bete chira bom paye no me se ha ebe chutwa age wo yesu kristo demo ebe man konya biara ha efriye na na na no mapen so ha na eda busua no so na ebi habeto wo so san konya na bubu ebe fri wa kwemo ebe fri wo komo ebe fri wo so e wo yesu kristo demo san konya na ene anope ha o asaferadin te ha ebe bubu ha ebe fri wo so ebe fri wo komo wo yesu kristo demo.